Fitok i Sold. City Mix. DJ Aliash. Najveći dance hit. Svakog časa. Dance hit.